0: 哎呀，差大哥，唔该你俾啖水饮下啦。
1: 俾啖水你饮
0: 咩水啊？哎呀，好，渴死人啦！
2: 喂，你嚟咗咁耐都未孝敬我哋，夜妈妈边个嚟嘅？
0: 哎呀！